0: Glavni grad Južnog Sudana je Džuba. Smešten je na obalama Belog Nila i predstavlja kulturno i ekonomsko središte zemlje. Grad se ubrzano razvija i širi, administrativno i geografski se graniči sa zajednicama naroda Bari, koji su autohtoni stanovnici ove regije, susednim okruzima kao što su Lado na severu i Rejef na jugu. Sam grad je prirodno omeđen moćnim tokom reke koje mu daje život i svežinu. Priroda Južnog Sudana je divlja, moćna i u velikoj meri neistražena. Geografski, ova zemlja predstavlja ogromnu ravnicu ispresecanu moćnim rečnim tokovima, tropskim šumama i planinskim masivima koji kriju neverovatan biodiverzitet.
1: River Nile Entertainment. All right. Sudanese child.

Najviša tačka Južnog Sudana Vrhinjeti je visok 3187 metara. Ove šume su utočište za retke primate, kolobus majmune, šumske slonove i stotine vrsta endemskih leptira koji ne žive nigde drugde na svetu. Nacionalni park Bandingilo, smešten severno od glavnog grada Džube, park koji je ključni deo ekosistema Južnog Sudana. Bandingilo je predeo nepregledni travnati savana i plavnih ravnica. Pored toga što je dom velikom broju žirafa, bivola i slonova, ovaj park predstavlja vitalni koridor kroz koji životinje prolaze tokom sezonskih seoba, čineći ga nezaobilaznom tačkom za očuvanje afričke divljine.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali Voščira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 8. jul. Na današnji dan 70. godine Rimljani su u judejskom ratu osvojili i razrušili Jerusalim. Od ruševine ostao samo zapadni zid velikog jevrejskog hrama, zid plača. 1497. portugalski moreplovac Vasco da Gama isplovio iz Lisabona na prvo putovanje na kojem je otkrio morski put za Indiju oko rta Dobre Nade. 1709. ruska vojska pod komandom cara Petra Velikog pobedila je u bici kod Poltave trupe švedskog kralja Karla XII. To je bio kraj švedske vojne moći. 1809. rođen je pisac i reformator jezika Ljudevit Gaj, vođa ilirskog panslovenskog pokreta. 1819. rođen je hrvatski kompozitor Vatroslav Lisinski, najpoznati muzičar ilirskog preporoda i utemeljitelj hrvatskog nacionalnog izraza u muzici. 1846. danski kralj Kristijan VIII. Proglasio je da danski presto mogu da naslede žene. Tako je sprečio ocepljenje pokrajine Schleswig-Holstein. 1858. Velika Britanija proglasila je pobedu nad indijskim ustanicima, posle čega je ukinuto carstvo Mogula i likvidirana istočnoindijska kompanija, a Indija je stavljena pod neposrednu upravu britanske krune. 1885. rođen je nemački filozof Ernst Bloch. U njegovom opsežnom delu, koje se bave problemima filozofije, istorije, religije, prava, etike, posebno mesto ima analiza fenomena utopijskog. 1894. rođen je ruski fizičar Piotr Leonidović Kapica. Od 1935. direktor Instituta za fiziku Sovjetske akademije nauka u Moskvi, a od 1955. glavni organizator programa veštačkih zemljenih satelita Sputnik. Najpoznatiji njegovi radovi su iz područja magnetizma i fizike niskih temperatura. Dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku 1978. 1920. gradu Šapcu je svečano uručeno francusko odlikovanje Ratni krst za heroizam i stradanje njegovog stanovništva u Prvom svetskom ratu. 1956. u Beogradu je emitovan prvi eksperimentalni TV prenos povodom proslave 100-godišnjice rođenja Nikole Tesle. Program iz privremenog studija u Institutu Nikola Tesla građani su pratili na 40 prijemnika smeštenih u izlozima prodavnica u raznim delovima grada. 2003. godine u nesreći feribota u reci Menga u Čandpuru, Bangladeš, udavilo se oko 400 ljudi, od 600 koliko je bilo na brodu. 2007. godine za 7 svetski čuda Novog sveta proglašeni su Kineski zid, Rimski koloseum, Indijski Taj Mahal, Machu Picchu, Cusco, Peru, Kip Hrista Spasitelja iz Rio de Janeiro, Brazil, Drevni grad Petra u Jordanu i Chichen Itza, Yucatan, Meksiko.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog farmaceutskog tehničara, dve medicinske sestre na određeno vrijeme i četiri medicinske sestre na neodređeno vrijeme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Vasiljev d.o.o. u Trpenji traži dva radnika u trgovini. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići traže dva psihologa. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traže jednu negovateljku. PVC Petrus JDO Vukovar traže jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton DOO Vukovar traži tri soboslikara i tri Knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vukovar Šped DOO traži tri vozača teretnog vozila. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučar sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
2: Tržište rada. Radio Borovo.

0: years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 8. jul. Na današnji dan 70. godine Rimljani su u judejskom ratu osvojili i razrušili Jerusalim. Od ruševine ostao samo zapadni zid velikog jevrejskog hrama, zid plača. 1497. portugalski moreplovac Vasco da Gama isplovio iz Lisabona na prvo putovanje na kojem je otkrio morski put za Indiju oko rta Dobre Nade. 1709. ruska vojska pod komandom cara Petra Velikog pobedila je u bici kod Poltave trupe švedskog kralja Karla XII. To je bio kraj švedske vojne moći. 1809. rođen je pisac i reformator jezika Ljudevit Gaj, vođa ilirskog panslovenskog pokreta. 1819. rođeni hrvatski kompozitor Vatroslav Lisinski, najpoznati muzičar ilirskog preporoda i utemeljitelj hrvatskog nacionalnog izraza u muzici. 1846. danski kralj Kristijan VIII. Proglasio je da danski presto mogu da naslede žene. Tako je sprečio ocepljenje pokrajine Schleswig-Holstein. 1858. Velika Britanija proglasila je pobedu nad indijskim ustanicima, posle čega je ukinuto carstvo Mogula i likvidirana istočnoindijska kompanija, a Indija je stavljena pod neposrednu upravu britanske krune. 1885. rođen je nemački filozof Ernst Bloch. U njegovom opsežnom delu, koje se bave problemima filozofije, istorije, religije, prava, etike, posebno mesto ima analiza fenomena utopijskog.

1894. rođen je ruski fizičar Piotr Leonidović Kapica. Od 1935. direktor Instituta za fiziku Sovjetske akademije nauka u Moskvi, a od 1955. glavni organizator programa veštačkih zemljenih satelita Sputnik. Najpoznatiji njegovi radovi su iz područja magnetizma i fizike niskih temperatura. Dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku 1978. 1920. gradu Šapcu je svečano uručeno francusko odlikovanje Ratni krst za heroizam i stradanje njegovog stanovništva u Prvom svjetskom ratu. 1956. u Beogradu je emitovan prvi eksperimentalni TV prenos povodom proslave 100-godišnjice rođenja Nikole Tesle. Program iz privremenog studija u Institutu Nikola Tesla građani su pratili na 40 prijemnika smeštenih u izlozima prodavnica u raznim delovima grada. 2003. godine u nesreći feribota u reci Menga u Čandpuru, Bangladeš, udavilo se oko 400 ljudi, od 600 koliko je bilo na brodu. 2007. godine za 7 svetskih čuda Novog sveta proglašeni su Kineski zid, Rimski koloseum, Indijski Taj Mahal, Machu Picchu, Cusco, Peru, Kip Hrista Spasitelja iz Rio de Janeiro, Brazil, Drevni grad Petra u Jordanu i Chichen Itza, Yucatan, Meksiko.

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar, spomenar.
1: U današnjem spomenaru govorit ćemo o Emanuelu Jankoviću. Emanuel Janković je jedan od poznatih kulturnih pregalaca i po mnogima učenik Dositeja Obradovića, prevodilac, jedan od prvih srpskih prirodnjaka u 18. veku. Emanuel je bio prvi koji je hteo da osnuje samostalnu srpsku štampariju, prvi pisac traktata iz fizike među Srbima i prvi tvorac takozvane posrba drama, uzimanih od drugih naroda i adaptiranih u srpskom stilu, duhu i jeziku. Precizni podaci iz biografije Emanuela Jankovića do danas nisu poznati. Kao godina njegovog rođenja uzima se 1758, a mesto rođenja je Novi Sad, iako će on sam docnije da tvrdi da je rođen u Beogradu. To je bilo iz istih onih razloga iz kojih je Dositej svojevremeno govorio da je rodom iz Srbije, da bi time podcrtao svoju pripadnost srpskom nacionu. Sva srpska književnost kraja 18. veka često se naziva post-Dositijevskom, jer je nastajala pod direktnim uticajima ideja koje je propagirao Dositej Obradović, a ljudi koji su je pisali često se nazivaju Dositejevim učenicima. Ne treba zaboraviti ni da je to još uvek nedovoljno formirana nacionalna književnost nastala na temeljima koji su zidani mimo njenog tradicionalnog utemeljenja u kulturi srednjeg veka. Tim pre su njeni stvaraoci i sami pomalo bili zbunjeni sopstvenom nacionalnom svešću sukobljenom sa uticajima koji su dolazili iz drugačijih i stranih evropskih država.

Te države naročito, Nemačka, Mađarska, pa i Francuska, Italija u ovom periodu su već imale konstituisanu državnu i zakonodavnu vlast, kao što su imale i univerzitete i institucije koje su negovale kulturni život. Zbog toga su Srbi obrazovani na njihovim univerzitetima nakon povratka u svoju zemlju bili pomalo pioniri u mnogo čemu, naročito u nauci. A tadašnja književnost možda se i ne bi mogla nazvati književnošću u današnjem shvatanju te reči, ali za to vreme je svaka pisana, štampana reč bila dragocenost. Jedan od takvih kulturnih pregalaca i po mnogima učenik Dosite Obradovića bio je i Manuel Janković, sa kojim se Dosite i dopisivao, ali njihova prepiska nije sačuvana. Osnovnu školu je Manuel završio u Novom Sadu, a verovatno i srednju, i to protestantsku. S obzirom na to da su tada preovladavale rimokatoličke jezuitske škole, srpski roditelji su radije svoju decu slali među protestantske učitelje. Tako je to za prvog direktora Novosadske gimnazije došao protestant Pavel Jozef Šafarik, poznati proučavalac slovenske istorije i srpske književnosti. Najdalje nauke Janković je otišao u Nemačku, na Univerzitetu Hale, gde je upisao medicinu. Verovatno je bio iz imućnije porodice, pošto je raspuste provodio putujući po Italiji, Francuskoj i tako naučio jezike tih zemalja, što će mu posle pomoći u njegovom prevodilačkom radu. Bio je uspešan u svom naučnom radu, naročito iz oblasti fizike i matematike.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
3: Informator.
2: Informator.
0: U nastavku programa Radio Borova sledi informator. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharija Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gde se glas u Venac plete, koji će biti održan u nedjelju 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. Hrvatski dom Vukovar poziva na kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađivane evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice, 19. jula, sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše, projekcije će biti održane u Hrvatskom domu u Vukovaru. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. U Gradskoj knjižnici Vukovar do 28. augusta ove godine postavljena je izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi su predstavljena ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz Gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedjeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098-626978 i 092-3376106. U Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo u toku je upis dece u vatrogasnu mladež i podmladak od 6 do 16 godina. Zainteresovani se mogu upisati u prostorijama društva četvrtkom od 18 do 19 časova i nedjeljom od 9 do 10 časova. Iz DVD-a Borovo pozivaju decu koja žele da steknu nova znanja, razvijaju timski duh i provedu kvalitetno slobodno vrijeme da postanu deo njihovog društva. Članove očekuju zanimljive obuke prilagođene uzrastu, vežbe, druženja, izleti, takmičenja i brojne aktivnosti kroz koje će naučiti osnove vatrogastva, pružanja pomoći i odgovornog ponašanja uz sticanje novih prijateljstava i nezaboravnih iskustava. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator.
3: Informator.
4: Ne zaboravite.
5: Uvek uz vas.
4: Radio Borova talas.
6: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
7: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Naredne minute posvećujemo Divanhani. Divanhana je bosansko-hercegovački sastav koji izvodi tradicionalnu muziku u savremenim aranžmanima na koje snažno utiču džez, pop i klasična muzika 20. veka. Njihov umetnički rad zasniva se na spoju tradicije i modernog izraza, pri čemu posebno neguju i interpretiraju sevdalinku, urbanu narodnu pesmu Bosne i Hercegovine. Pored toga, u svom repertuaru predstavljaju i tradicionalnu muziku drugih balkanskih zemalja, gradeći prepoznatljiv regionalni muzički identitet. Sastav je početkom 2009. godine osnovala grupa studenata Muzičke akademije u Sarajevu. Već od samog početka ideja benda bila je da se tradicionalna muzika ne čuva samo u izvornom obliku, već da joj se kroz savremene aranžmane udahne novi život i približi mlađoj publici. Nakon dve godine istraživanja i rada, u februaru 2011. godine u studiju u Nemačkoj snimaju svoj debitanski album Dirt u saradnji sa izvođačem Vanjom Muhovićem. Producent albuma bio je Walter Quintus, jedan od najcenjenijih evropskih world music producenata. Album je objavljen u maju 2011. godine i sadržao je i numere koje do tada nikada nisu bile snimljene, kao rezultat etnomuzikološkog istraživanja članova sastava.

0: Muzički poster.
1: Nakon prvog albuma, grupa Divanhana nastavlja rad sa novom članicom, mladom sarajevskom pevačicom Lejlom Ćatić. U tom periodu intenziviraju koncertne aktivnosti i nastupaju na značajnim festivalima kao što su 12 Points, Portu i Vomex u Solunu, čime ulaze na evropsku world music scenu. Godine 2013. beleže seriju uspješnih koncerata širom Europe, u Švedskoj, Njemačkoj, Češkoj i Turskoj. Te iste godine objavljuju drugi studijski album Bilješke iz šestice, koji predstavlja krunu dvogodišnjeg intenzivnog rada i turneja. Tokom tog perioda održali su preko 70 koncerata u 13 evropskih zemalja. Album je izdat za tržište Bosne i Hercegovine i Balkana, a bend nakon toga nastavlja snažan koncertni ritam širom Europe. Početkom 2015. godine članovi benda ulaze u novi kreativni ciklus i u studiju Fatorija Muzika snimaju materijal za album Zuvka. Tokom rada sarađuju sa brojnim umjetnicima, među kojima je i Naida Ćatić, koja ubrzo postaje stalna članica sastava. Album Zuvka objavljen je krajem 2015. godine, a izdavač za Balkan bio je Multimedia Music, dok je za ostatak sveta izdanje preuzela britanska kuća ARC Music, čime Divanhana prvi put dobija globalnu distribuciju. Nakon objavljivanja albuma, bend kreće na veliku turneju koja traje 3 godine i obuhvata više od 150 koncerata širom Europe. Iz te turneje nastaju i značajni projekti, uključujući live izdanje Live in Mostar i dokumentarni film o bendu.

0: muzički poster.
1: Krajem 2017. godine Divanhana nastupa u Istanbulu, gdje upoznaje tursku umjetnicu Suzan Kardeş. Ova saradnja ubrzo prerasta u zajednički projekat i album Kardeş, koji spaja bosansku i tursku muzičku tradiciju. Album izlazi 2018. godine za izdavačku kuću Kalan Muzuk u Turskoj, čime Divanhana prvi put ulazi na to tržište. Nakon toga slede rasprodate turneje po regionu i Europi, kao i saradnja sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini na projektima koji spajaju brodvejski i sevdah izraz. U tom periodu bend sarađuje i sa brodvejskim pevačem Bradley Denom, kao i sa mladom umjetnicom Sheilom Grgić, koja postaje nova članica sastava. Zajedno realizuju i muzičko-scenski projekat u više gradova Bosne i Hercegovine. Od 2019. godine Divanhana ulazi u fazu intenzivnog autorskog rada, zasnovanog na dugogodišnjem etnomuzikološkom istraživanju. Objavljuju prve autorske kompozicije i nastavljaju koncertne aktivnosti širom Europe i Kanade. Tokom 2020. godine, usled pandemije, bend rade nastavlja na daljinu, a iz tog perioda nastaje Quarantine EP, objavljen digitalno. Krajem iste godine završavaju rad na novom albumu. Album Zavrzlama objavljen je 2022. godine i donosi spoj različitih muzičkih tradicija, instrumenata i uticaja, što ga čini jednim od najambicioznijih projekata benda. On dobija izuzetno pozitivne kritike evropskih i svjetskih medija. Dva mjeseca zauzima prvo mjesto na World Music Charts Europe i visoko drugo mjesto na Transglobal World Music Chart listi. Magazin Songliness uvrštava ga među najbolje World Music albume. Nakon toga slijedi velika međunarodna turneja hashtag Zavrzlama Tour, tokom koje bend nastupa širom Europe, uključujući Oslo, Beč, Budimpeštu i Ankaru. Tokom turneje dolazi do promjena u postavi, a nova članica postaje Selma Droce. Godine 2023. Divanhana dobija priznanje za najboljeg umjetnika Bosne i Hercegovine u okviru manifestacije Best of Rumeli u Istanbulu. Iste godine magazin Songliness proglašava ih najboljim world music sastavom na svijetu, što predstavlja jedan od najvećih međunarodnih uspjeha u istoriji bosansko-hercegovačke tradicionalne muzike.

0: muzički poster.
1: Tokom 2024. godine bend nastavlja intenzivne turneje, uključujući i prvu turneju u Australiji, kao i nastupe na velikim evropskim festivalima. Krajem godine završavaju turneju za Vrzlama, simbolično povezanu sa upisom Sevdalinke na UNESCO listu nematerijalne kulturne baštine. Početkom 2025. godine Divan Hana započinje rad na novom albumu, nastalom u Sarajevu i Ljubljani. Nakon niza međunarodnih nastupa i festivala u Francuskoj i Italiji i Njemačkoj, u oktobru 2025. objavljuju šesti studijski album Radio Sevdah. Album predstavlja spoj autorskih kompozicija i reinterpretacija tradicionalnih sevdalinki, inspirisana arhivom nekadašnjeg Radija Sarajevo, čime bend odaje počast muzičkom nasljeđu koje ih je oblikovalo. Kraj 2025. godine obeležen je intenzivnim koncertima širom Europe i velikim nastupima u regionu, uključujući i spektakularni koncert u Sarajevu pred desetinama hiljada ljudi, kojim bend ulazi u novu 2026. godinu. Današnju postavu Divan Hane čine Selma Droce, vokal, Neven Tunjić, klavir, Nedžad Mušović, harmonika, Azur Hajdarević, kontrabas i Ifran Tahirović, udaraljke, uz Darka Saračevića kao ton majstora.

0: muzički poster.
1: Kroz više od decenije rada Divanhana je izgradila prepoznatljiv umjetnički izraz koji spaja tradiciju i savremenost. Njihov put potvrđuje da Sevdah, iako duboko ukorenjen u prošlosti, i dalje ima snažno mjesto na svjetskoj muzičkoj sceni. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Geografija Libije je dramatična i krije neke od najfascinantnijih predjela na planeti. Iako dominira ovdje pustinja, ona je daleko od monotonog peska. Planine Tanrat Akakus, smeštene na jugozapadu pustinje, crne vulkanske stene i spektakularni kameni lukovi izgledaju kao pejzaž sa druge planete. Ovaj predeo je muze na otvorenom, jer krije hiljade praistorijskih crteža na stenama koji svedoče o vremenu kada je Sahara bila zelena i puna života. Oaza Gadamis, biser pustinje. Ova prelepa oaza sa svojim tradicionalnim belom arhitekturom od blata i urminih palmi vekovima je bila ključna stanica za karavane. Njene natkrivene ulice pružaju savršen hlad i mir usred pustinske žege. Leptis Magna, na samoj obali mora, nalaze se ostaci jednog od najlepših i najočuvanih rimskih gradova na svetu. Šetnja kroz njegove monumentalne teatre, lukove i bazilike pruža nestvaran pogled na spoj plavog mora i antičkog kamena. Zelena planina, potpuno suprotno pustinji, planinski venac na severoistoku zemlje koji obiluje šumama borova, maslinjacima i svežom mediteranskom klimom gdje se kriju i ostaci drevnog grčkog grada Kirene.

Glavni i najveći grad Libije je Tripoli, u prevodu Tri grada. Zbog svoje lepote, belih fasada i refleksije mora, od davnina nosi nadimak Sirena Mediterana. Smešten je na severozapadu zemlje, na samoj obali, a administrativno i prirodno graniči se na severu, otvoreno Sredozemno more, istok i jug, plodna ravnica Džafara i istorijski okruzi poput Tadžure. Obalski gradovi koje vode ka granici sa Tunisom su Zapara, srce čini drevna Medina, stari grad, opasa na zidinama i crveni dvorac koji vekovima stražari nad lukom.

0: Radio Borovo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac upozorio na porast govora mržnje i etnički motivisanih incidenata prema Srbima u Hrvatskoj, ocenivši da takvu atmosferu podstiču i pojedini istupi u Saboru. Humanitarno udruženje Duga Vukovar danas u Borovu nastavilo s provođenjem projekta Kap Dobrote 5 podelom paketa hrane i higijenskih potrepština. Više od

osnovala grupa studenata Muzičke akademije u Sarajevu. Već od samog početka ideja benda bila je da se tradicionalna muzika ne čuva samo u izvornom obliku, već da joj se kroz savremene aranžmane udahne novi život i približi mlađoj publici. Nakon 2 godine istraživanja i rada, u februaru 2011. godine u studiju u Nemačkoj snimaju svoj debitanski album Dirt u saradnji sa izvođačem Vanjom Muhovićem. Producent albuma bio je Walter Quintus, jedan od najcenjenijih evropskih world music producenata. Album je objavljen u maju 2011. godine i sadržao je i numere koje do tada nikada nisu bile snimljene, kao rezultat etnomuzikološkog istraživanja članova sastava.

0: muzički poster.
1: Nakon prvog albuma, grupa Divanhana nastavlja rad sa novom članicom, mladom sarajevskom pevačicom Lejlom Ćatić. U tom periodu intenziviraju koncertne aktivnosti i nastupaju na značajnim festivalima kao što su 12 Points, Portu i Vomex u Solunu, čime ulaze na evropsku world music scenu. Godine 2013. beleže seriju uspješnih koncerata širom Europe, u Švedskoj, Njemačkoj, Češkoj i Turskoj. Te iste godine objavljuju drugi studijski album Bilješke iz šestice, koji predstavlja krunu dvogodišnjeg intenzivnog rada i turneja. Tokom tog perioda održali su preko 70 koncerata u 13 evropskih zemalja. Album je izdat za tržište Bosne i Hercegovine i Balkana, a bend nakon toga nastavlja snažan koncertni ritam širom Europe. Početkom 2015. godine članovi benda ulaze u novi kreativni ciklus i u studiju Fatorija Muzika snimaju materijal za album Zuvka. Tokom rada sarađuju sa brojnim umjetnicima, među kojima je i Naida Čatić, koja ubrzo postaje stalna članica sastava. Album Zuvka objavljen je krajem 2015. godine, a izdavač za Balkan bio je Multimedia Music, dok je za ostatak sveta izdanje preuzela britanska kuća ARC Music, čime Divanhana prvi put dobija globalnu distribuciju. Nakon objavljivanja albuma, bend kreće na veliku turneju koja traje 3 godine i obuhvata više od 150 koncerata širom Europe. Iz te turneje nastaju i značajni projekti, uključujući live izdanje Live in Mostar i dokumentarni film o bendu.

0: muzički poster.
1: Krajem 2017. godine Divan Hana nastupa u Istanbulu, gdje upoznaje tursku umjetnicu Suzan Kardeş. Ova saradnja ubrzo prerasta u zajednički projekat i album Kardeş, koji spaja bosansku i tursku muzičku tradiciju. Album izlazi 2018. godine za izdavačku kuću Kalan Muzuk u Turskoj, čime Divan Hana prvi put ulazi na to tržište. Nakon toga slede rasprodate turneje po regionu i Europi, kao i saradnja sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini na projektima koji spajaju brodvejski i sevdah izraz. U tom periodu bend sarađuje i sa brodvejskim pevačem Bradley Denom, kao i sa mladom umjetnicom Sheilom Grgić, koja postaje nova članica sastava. Zajedno realizuju i muzičko-scenski projekat u više gradova Bosne i Hercegovine. Od 2019. godine Divan Hana ulazi u fazu intenzivnog autorskog rada, zasnovanog na dugogodišnjem etnomuzikološkom istraživanju. Objavljuju prve autorske kompozicije i nastavljaju koncertne aktivnosti širom Europe i Kanade. Tokom 2020. godine, usled pandemije, bend rade nastavlja na daljinu, a iz tog perioda nastaje Quarantine EP, objavljen digitalno. Krajem iste godine završavaju rad na novom albumu. Album Zavrzlama objavljen je 2022. godine i donosi spoj različitih muzičkih tradicija, instrumenata i uticaja, što ga čini jednim od najambicioznijih projekata benda. On dobija izuzetno pozitivne kritike evropskih i svjetskih medija. Dva mjeseca zauzima prvo mjesto na World Music Charts Europe i visoko drugo mjesto na Transglobal World Music Chart listi. Magazin Songline uvrštava ga među najbolje world music albume. Nakon toga slijedi velika međunarodna turneja hashtag Zavrzlama Tour, tokom koje bend nastupa širom Europe, uključujući Oslo, Beč, Budimpeštu i Ankaru. Tokom turneje dolazi do promjena u postavi, a nova članica postaje Selma Droce. Godine 2023. Divan Hana dobija priznanje za najboljeg umjetnika Bosne i Hercegovine u okviru manifestacije Best of Rumeli u Istanbulu. Iste godine magazin Songlines proglašava ih najboljim world music sastavom na svijetu, što predstavlja jedan od najvećih međunarodnih uspjeha u istoriji bosansko-hercegovačke tradicionalne muzike.

0: muzički poster.
1: Tokom 2024. godine bend nastavlja intenzivne turneje, uključujući i prvu turneju u Australiji, kao i nastupe na velikim evropskim festivalima. Krajem godine završavaju turneju za Vrzlama, simbolično povezanu sa upisom Sevdalinke na UNESCO listu nematerijalne kulturne baštine. Početkom 2025. godine Divan Hana započinje rad na novom albumu, nastalom u Sarajevu i Ljubljani. Nakon niza međunarodnih nastupa i festivala u Francuskoj i Italiji i Njemačkoj, u oktobru 2025. objavljuju šesti studijski album Radio Sevdah. Album predstavlja spoj autorskih kompozicija i reinterpretacija tradicionalnih sevdalinki, inspirisana arhivom nekadašnjeg Radija Sarajevo, čime bend odaje počast muzičkom nasljeđu koje ih je oblikovalo. Kraj 2025. godine obeležen je intenzivnim koncertima širom Europe i velikim nastupima u regionu, uključujući i spektakularni koncert u Sarajevu pred desetinama hiljada ljudi, kojim bend ulazi u novu 2026. godinu. Današnju postavu Divan Hane čine Selma Droce, vokal, Neven Tunjić, klavir, Nedžad Mušović, harmonika, Azur Hajdarević, kontrabas i Ifran Tahirović, udaraljke, uz Darka Saračevića kao ton majstora.

0: muzički poster.
1: Kroz više od decenije rada Divanhana je izgradila prepoznatljiv umjetnički izraz koji spaja tradiciju i savremenost. Njihov put potvrđuje da Sevdah, iako duboko ukorenjen u prošlosti, i dalje ima snažno mjesto na svjetskoj muzičkoj sceni. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Svečanom sednicom opštinskog veća opštine Trpinja na Vidovdan je u Domu kulture u Trpinji proslavljen Dan te opštine i slava Vidovdan. Načelnik Miroslav Palić zadovoljan je učinjenim u proteklih godinu dana.
2: Uglavnom, svi infrastrukturni projekti koji su bili nam zadani proračunom i samim odlukama veća su ispunjeni tokom ovog perioda. Nadamo se da ćemo i do kraja godine sve zadate projekte i završiti. Imamo tu nekih kapitalnih projekata poput biciklističke staze koja je, evo, hvala Bogu, između Trpinje i Vukovara završena. Ostaje nam završetak još jedan mali deo do Bršadina. Isto tako, radovi na sportskim objektima su uglavnom u toku, a evo, nadamo se da ćemo započeti tokom ove godine u ovom drugom polugodištu i nastaviti na projektima opremanja sportskih objekata planiranih. Isto tako, most na Bobotskom kanalu koji je jako bitan za naše poljoprivrednike smo uspješno završili. Evo, koristi se u punoj meri i ljudi su sigurni kod prelaska u taj deo polja, tako da smo evo to obećanje ispunili i ljudima olakšali normalnu komunikaciju tamo gdje je bilo potrebno. Isto tako, svjedoci smo sadašnjih radova na državnoj cesti koja prolazi kroz našu opštinu. To malo otežava funkcionisanje i saobraćaj, ali evo, to očekujemo do kraja godine da će biti završeno, pa da ćemo imati i mi jednu cestu koja će biti kvalitetna i koja nam neće stvarati probleme. O nekim projektima koji nam slede ne bih sad posebno elaborirao, sve je to u domenu infrastrukturnog održavanja, znači izgradnje pešačkih staza, novih cesta, sanacije postojećih cesta uglavnom i ulaganje u dečija igrališta koja su nam evo još potrebna. U pojedinim mjestima moram reći da mi imamo 7 naseljenih mjesta i da je tu potreba za dečijim igralištima dosta velika i svake godine radimo nekih novih po 2-3 komada, tako da i ove godine očekujemo tu realizaciju. Ovdje bih istakao posebno saradnju sa Zajedničkom vijećem opština i Srpskim narodnim vijećem, gdje smo uspjeli naći zajednički jezik oko nekih kapitalnih projekata. Tu, kažem, ističem i evo uređenje domova u Bršadinu, Doma kulture i društvenog doma, gdje su značajna sredstva izdvojena od strane Zajedničkog vijeća opština, da su oni nosioci samih projekata. Što se nas tiče, mi smo tu evo ponudili jednu korektnu saradnju i očekivanja prema Zajedničkom vijeću i financiranju takvih projekata. Sa SNV-om smo upravo potpisali ugovor o kapitalnoj donaciji za sportske objekte u Trpinji. U drugom polugodištu očekujemo tu realizaciju. Konkretno radi se nove slačionice i sa tribinama u kompletu. Novi objekat na igralištu Sveka Sinđelića, tako da očekujemo prvu fazu izgradnje tokom ove godine, a nastavak u sljedećoj godini.
1: Rekao je načelnik Palić, koji se u razgovoru za Radio Borovo osvrnuo i na demografske mere.
2: Što se tiče demografskih mera, mi smatramo da su demografske mere i pomoć mladim bračnim parovima koji kupuju prvu nekretninu, ali i samoj omladini kroz raznorazne aktivnosti, kroz udruženja i stvaranja boljih uslova života. Mislimo da su to prave demografske mere. Izgradnja vrtića, evo, hvala Bogu, koje smo završili i napokon i u Bršadinu, koji je u punoj funkciji, koji radi u Trpinji i Boboti već prije, su u funkciji, tako da su to neke demografske mere, znači demografske mere usmerene prema najmlađima, prema mladima i mislimo da tu najviše možemo i pomoći, a u stvari to nam je i zadatak da tu najviše i ulažemo, da bi omladina stekla jedan utisak da se neko brine o ovoj zajednici, da je to dobro mjesto za život i da tu planiraju nastavak svojeg života i svoje karijere.
1: Najavio je i povećanje subvencija za stambeno zbrinjavanje i dara za novorođenčad.
2: Sad je trenutno 3.000 eura, znači po jednom bračnom paru, znači po jednoj nekretnini, s tim da očekujemo i tu s obzirom na porast svih troškova i kako se te cene već kreću, s obzirom na cene nekretnina, to hoću reći da je porast nekretnina, tako da ćemo i taj iznos povećavati, isto kao i iznos za novorođenu decu, pomoć roditeljima kod novorođenčati, tako da ćemo i taj iznos evo, ne negde prije kraja godine u ovom drugom delu povećati rebalansom i mi smatramo da tu trebamo značajno pojačati socijalna ta davanja, a sve u cilju poboljšanja demografije.
3: Što se tiče te naknade za novorođenčad, koliko sada iznosi?
2: Sad je to negdje oko 600 eura za prvo dete, s tim da se sukcesivno povećava s brojem dece. Nije to neki veliki iznos, smatram da je to nisko, da možemo, s obzirom evo, kažem, na ove sve cene i inflaciju koja postoji, očito da ćemo morati to značajno povećavati, taj iznos i pomoći mladim ljudima da što lakše dnevne troškove prevaziću.
1: I na području Trpinjske opštine prevladava starije stanovništvo.
2: Zadnji popis nam je pokazao stvarno stanje, preko 4000 stanovnika, negdje 4200, ali struktura stanovništva nije povoljna, dosta je nepovoljna, puno je starijih, nažalost, tako je evo, struktura, očekujemo da država se pobrine za starije na način da te penzije budu malo slađenije i malo veće, jer je to jako velik problem, a oni su i radili i zaradili sve to svojim radom i normalno da to očekujemo da taj porast bude, a mi ono što možemo, možemo više, kažem, prema mladima i prema onima koji su u stvarnoj potrebi, koji su stvarno lošoj socijalnoj situaciji, pa tako i taj socijalni program koncipiramo i tako da ljudi shvate da se ipak na neki način brinemo, ali naše mogućnosti su ograničene, tako da sve u skladu sa mogućnostima.
1: Svim stanovnicima čestitao je slavu i Dan opštine Trpinja.
2: Zaželio bih sve najbolje za Dan opštine, za naš Vidovdan, za naš praznik. Želim puno zdravlja i sreće, a s pozicije lokalne samouprave potrudit ćemo se da im život olakšamo u onom nekome društvenom delu kroz sve one mogućnosti koje opština može i kao lokalna samouprava da izvrši. Nisu to nekakve velike mogućnosti, ali u svakom slučaju trudit ćemo se.
1: Rukovodstvo i građanima opštine Trpinja slavu i Dan opštine čestitala je potpredsjednica SDSS-a i saborska zastupnica Dragana Jeckov.
4: Godinu dana posle, Trpinja bez podela, svedočimo zaista rezultatima na kojima nam mnogi mogu pozavideti i rezultatima na koje smo ponosni. Bilo da se radi o kapitalnim investicijama Srpskog narodnog veća ili zajedničkog veća opština, sigurna sam da će u narednom periodu da ćemo zajednički na najbolji mogući način realizovati sve ono što stanovnici opštine Trpinja žele. Također želim istaći našu jako dobru saradnju i sa školama koje deluju na ovom području i mi sigurno da poseban značaj pridajemo obrazovanju po modelu A na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. I kao što vi znate bolje od mene, skoro smo proslavili jedan značajan jubilej upravo u ovoj školi, osnovnoj školi Trpinja. Dakle, briga o mladima, briga o deci i briga o svakom stanovniku opštine Trpinja je naša osnovna ideja vodilja i Trpinja bez podela je ne samo slogan, neka nam to bude način funkcionisanja i u buduće.
1: Šahovski klub Trpinja, čije su kadetkinje vice prvakinje države, najtrofejniji klub na području Trpinjske opštine i jedan od najboljih u državi, što je istaknuto i na svečanoj sednici. Predsjednik kluba Nikola Maširević zahvalio se u izjavi za naš radio opštinskim vlastima na podršci u radu.
5: Mi imamo onako stvarno plejadu dece koja stvarno na državnom nivou postižu jako visoke rezultate. Iza nas imamo sad dva svjetska prvenstva, imamo jedno evropsko koje nas čeka ove godine, imamo najavi, već smo se kvalifikovali. Znači, ove godine na državnom, znači, nismo mi samo najbolji u opštini, mi smo jedni najbolji u državi. U mlađim kategorijama, znači, tu dominiramo, stvarno ovako imamo jako visoke rezultate, što je plod našeg rada, nije to došlo odjednom, dižemo tu stepenicu, nije lako, ali evo, uz pomoć, podršku, rekao bi, opštine i roditelja i svih, napredujemo, evo.
3: Koliko je dece tamo?
5: To je broj stalno negdje varira, 25 do 30. Ali onako imamo trenutno 55 registrovanih članova, imamo aktivne i seniore koji igraju drugu ligu Hrvatske, onako jedan, imamo jednu cjelinu.
3: I zapravo ta deca i mladi daju nadu neku bolju budućnost u čitavoj Slavoniji koja je opustošena demografski?
5: Pa jeste, jeste stvarno, ovaj, ta deca, ja pred svega se nadam će biti dobri ljudi, a onda će biti i dobri ovaj, meštani i sve, da nas sutra će oni možda ne samo lid klub, ne, možda i opštinu. To su sve odlična deca u školi, uzorna deca i onako nadamo se da će biti ovaj, stvarno u najboljem svetlu.
1: Na svečanosti u Trpinjskom domu kulture osveštana su slavska obeležja, a na početku i kraju programa predstavio se vokalno-instrumentalni etnoansambl Đurđevak iz Bobote. Svečanoj sednici prisustvovali su predstavnici verskog, političkog i društvenog života, među ostalima generalni konzul Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru Vladimir Marjanović, zamjenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić, predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić, predsjednik veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije Svetislav Mikerević i načelnici opština Borovo, Negoslavci, Šodolovci i Markušica, Zoran Baćanović, Dušan Jeckov, Dragan Zorić i Tihomir Kolarević.

0: terra tem luz.
1: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo na sever Afrike, u zemlju gdje se talasi Sredozemnog mora susreću sa zlatnim beskrem Sahare. Naša destinacija je Libija, zemlja zaboravljenih antičkih gradova, skrivenih oaza i saharskih nomada. Libija zauzima strateški položaj na severu afričkog kontinenta sa dugom obalom na Mediteranu. Njen narod i prostrane teritorije dele granicu sa 6 država. Na istoku sa Egiptom, jugoistoku Sudanom, na jugu sa Čadom i Nigerom, na zapadu Alžir, severozapad Tunis. Na severu Libiju zapljuskuje Sredozemno more, čineći je istorijskom raskrsnicom između Europe, Bliskog istoka i unutrašnjosti Afrike.